0: austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
1: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR festivāla vasara.
4: Are you ready? This
5: is Bruno Mars.
6: I'm Lil Weezy.
7: It's Serena Carpenter.
8: You gotta turn it up.
9: Turn it up.
10: Yeah.
11: EHR.

0: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: Joel Corey, Whisper.

0: sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Leone featuring Marcus and Martinez. Moonlight.

0: 3 un 52 minūtes.
1: Spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
2: Bruno Mars, On My Soul.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Hei, hei!
1: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: A summer to remember.
10: EHR festivāla vasara.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: You've got to totally look.
12: Kind of
9: dumb.
12: Yeah.
9: EHR.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: mūzikas kanāls EHR Coolhits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Hey, hey!
3: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus. It's time to get on up. EHR.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: 6 un 7 minūtes.
1: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.

0: 6 un 19 minūtes.
1: Kungs and boys noise. Get away.

0: 22 minūtes. Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm. Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: 26 minūtes.
1: Shakira and Burna Boy.

0: 6:31 minūte. Laikaziņas.
1: Šodien Latvijā sauss un pārsvarā saulains laiks. Mākuņienākstes būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.

0: 6 un 40 minūtes. E-H-R. Turpinājumā.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Damn, drop dead.
3: EHR Festivālu vasara.
4: A summer.

0: FM.
1: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: turpinājumā.
1: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
3: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Hey!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
12: Laikaziņas
13: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
14: Šodien Latvijā sauss un pārsvarā saulains laiks. Mākoņaināks tas būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.
12: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
13: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
15: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežaunīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava attelpa.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 7 un 13 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: 21 minūte. Turpinājumā.
1: Next.
2: Ava Max and BIA. Energy.
3: Ain't nobody touching my mama.
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums... Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
4: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
1: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
6: Hei, hei!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
12: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
1: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
12: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
1: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
13: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
10: Tomax and BIA Energy.

0: un 31 minūte.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā sauss un pārsvarā saulains laiks. Mākoņienāks tas būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-līzings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-līzings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Europe's number one hit music station. On the radio. Morning sound
4: better with you. EHR. Madonna. Danceteria.

0: Padel komūnu. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. Viens īpašnieks – caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
1: Flow up!
2: Flow up!
1: Flow up!
3: Flow up!
0: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Hey!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: 8 un 5 minūtes.
1: Hugel and Soltau, FR, Jamaican, Bam Bam.

0: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 8 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Flat White – izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. XL Flat White ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada – izdevīgi apstāties.
3: It's time to get on up.
1: EHR rīta programma.
4: Wake up!
5: Tracy Abrams, Hit the Wall.

0: maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
5: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.

0: kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
2: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
1: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
2: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
1: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
4: Prosper and Clooney. Free your mind.

0: 8 un 30 minūtes.
1: Shakira and Burna Boy.

0: 33 minūtes.
1: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā sauss un pārsvarā saulains laiks. Mākoņienāks tas būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-līzings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-līzings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: astoņi un 39 minūtes.
1: Milk Inc. Unstoppable.

0: Alex Warren. Fever Dream. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armands Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
3: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
5: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
6: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
5: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīgas pilvena
6: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: 8 un 54 minūtes.
1: Mile Angel and Ultranate. Move into the sun.

0: brīža Eiropas hītu non-stops. Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
4: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Hei, hei!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat...

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Leoni featuring Marcus and Martinez.
1: Meklēj citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
8: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Meklē foršas braucamdziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
10: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
11: Hei, hei!
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
15: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
14: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
15: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 9 un 32 minūtes. Laiks uzkost viada hotdogu, viada degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Bebi Rexha and Faithless. New religion.
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
7: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem.
6: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
7: Licencēti komerc pārvadājumiem.
6: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
7: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
6: Komanda 24.lv 201670 06.
8: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājokli. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
9: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
10: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
11: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
13: Hei, hei!
14: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1,30 €, plastelīns 2,50 €. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
17: Mm.
16: Vai brokastīm vakariņās.
17: Mm.
16: Vai pat vakariņām pusdienās.
17: Mm.
16: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: sportkārte sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pots ar vāku, kaskadā, 79 eiro. Domalētī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet – sporta bars.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Turpinājumā
1: Next.
2: Joel Corey Whisper.
3: Mostais un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
7: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
6: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīga spilvena
7: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.

0: treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu? Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Crème Brûlée, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
1: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cashout – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrībā

0: Padel komūnu.
1: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
2: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
1: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
2: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
1: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
4: Joel Corey, Whisper.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: On my soul.

0: Rexha and David Guetta, Sad Girls.
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darba krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarba krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
5: EHR festivālu vasara.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: Hei, hei!
4: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
5: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laikaziņas
7: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā sauss un pārsvarā saulains laiks. Mākoņainākstais būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.
6: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežaunīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
10: A summer to remember.
11: EHR festivāla vasara.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Pēkšņdienas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 11:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Dualipa and Clooney. Free your mind.
1: Plūstipa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
7: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis puspasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
8: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm.
9: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
8: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
9: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
8: Katrai radiostacijai ir savs skanējums, un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
9: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
10: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: 4 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Leone featuring Marcus and Martinez. Moonlight. I'm gonna
3: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Household noliktavas plaukts 5 līmeņi 16,99. Uzglabāšanas kaste 65 litri 5,99. Domolētī krēsls skolēniem tikai 24,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos mātrenet biedriem.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: Dienā Rīgas aktualitātes. Rīga turpina svinēt 825. Dzimšanas dienu, aicinot iedzīvotājus un viesus uz daudzveidīgiem kultūras pasākumiem. Šonedēļ gaidāmi labā krasta svētki Grīziņkalnā, muzikālie vakari Vērmanes dārzā, Dzegužkalna un Ziemeļblāzmas parkos, kā arī Latvijas Nacionālā teātra izrāde dumpīgā Rīga doma laukumā. Rīgas vasaras Dzegužkalna parka muzikālo programmu trešdien, 5. augustā atklās Linda Lī. Plašāka informācija par svētku programmu pieejama vietnē rīgasvasara.lv, mobilajā aplikācijā, kā arī sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Juglas ezerā ielaist vairāk nekā 31 tūkstoši zandartu mazuļu, kas audzēti Institūta Bior zivju audzotavā Tome. Tas ir nozīmīgs ieguldījums zivju krājumu atjaunošanā, vienlaikus veicinot makšķerēšanu kā veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu. Zivju mazuļu iegādi un ielaišanu finansē no līdzekļiem, kas iegūti par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu. Savukārt ielaižamo zivju sugu un daudzumu pašvaldība saskaņo ar Institūta Bior pētniekiem. Rīgas satiksme aicina saulēcīgi pieteikt skolēna karti. Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu, kā arī skolu mainījušo bērnu vecāki, līdz 25. augustam aicināti portālā e-Rīga pieteikt kartes izgatavošanu, lai skolēns to saņemtu jau no 1. septembra savā izglītības iestādē. Pieteikumus varēs iesniegt vēl līdz 9. septembrim, taču tad karti varēs saņemt tikai septembra vidū.
1: Rīgas aktualitātes – otrdienās un piektdienās 12.
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laika ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā sauss un pārsvarā saulains laiks. Mākoņaināks tas būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.
3: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
1: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava attelpa.
6: A summer to remember.
7: EHR festivāla vasara.
8: What's up, guys? This is Justin Bieber.
9: Billie Eilish.
8: Right here.
10: EHR.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 13 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. All the hits.
2: It's summer.
3: EHR.
4: Zara Larsson. Midnight Sun.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Alex Warren.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cash Out – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrībā

0: Citadel komūnu.
1: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
2: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
1: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
2: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
1: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
3: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Gracie Abrams, Hit the Wall.
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
4: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
5: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
4: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīgas pilvena
5: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
6: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši!
6: Pēdējais brīdis ķert ciet.
8: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
9: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
10: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
11: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.
12: EHR Festivālu vasara.
13: A summer

0: 12:52 minūtes.
1: Jauns mēneša varonis viena degvielas uzpildes stacijās.
2: Flat White. Izteiksmīga kafijas garša un maigi krēmīgas piena putas. Šomenes ar Viada Plus karti, Viada Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. XL Flat White ar 30% atlaidi. Palutini sevi ar Flat White Viada. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: BTS. Swim.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā sauss un pārsvarā saulains laiks. Mākoņaināks tas būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava attelpa.
5: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara.
7: I'm Pink Panthers.
8: Hey, it's Noah Kahan.
9: Hey, it's Ella Langley.
10: EHR.
11: Is European Hit Radio.
12: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Hey,

0: Precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 1:09.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Number one hit music station. We got this summer sound, summer sound.
3: EHR. Hugel and David Guetta and French Montana and Aiden Martin. Shine.

0: Olivia Rodrigo. Stupid song.
1: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piekdienās klausies minūti Viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte Viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi. Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
7: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
6: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
7: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
6: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv. Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: un 32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: second voice. Let me be.
1: Let me be. Let me be.
2: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad! Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
3: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, banānā, blueberry vai cookies and cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā.
4: Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Sestdien, 15. augustā, naktsklubā Coyote Fly uzstāsies pasaules deju mūzikas zvaigzne – Sigala. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 5 miljardus reižu. Šī būs vienīgā Sigala uzstāšanās Baltijā. Nenokavē! Pirmās 100 biļetes par īpašu cenu. Biļetes pieejamas biļešu servis LV 15. augusts Sigala. Naktsklubā Coyote Fly.
6: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
7: Man sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
8: Mostais un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Alesso versus One Republic. In your eyes.
3: LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Viens īpašnieks – caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto –

0: salīdzini, izvēlies plūsti augšup, flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laika ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā sauss un pārsvarā saulains laiks. Mākoņaināks tas būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.
4: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.
9: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
10: You've got to turn it up.
9: Yeah.
7: EHR.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klātes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un EV.

0: Precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 2:10.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Damn, drop dead.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darba krāsām – 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: EHR vakara update spēlē ādažu čipsu alias.
5: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
1: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20009620 un tiec pie stilīgas pilvena
5: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
6: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
5: Mūzikas kanāls EHR Kulhis sadarbībā ar Kūl. Klausies visās Kūl degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un EHR.fm.
1: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
5: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
1: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
5: Katrai radiostacijai ir savs skanējums, un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
1: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: 2 un 32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 104.3

0: NOTR featuring 54 Ultra. Talk to you.
1: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočēto, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem.

0: un darba iespējas satiekas vienu vietu.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
3: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs 1000 skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartis 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Padel spēlē uzvar ātrākais. Superhits Cash Out – tas, kurš atpazīst visvairāk hitu. Šoreiz atminēt hitus mēģinājis sabiedrība.

0: 2:48 minūtes. Spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: Katy Perry, Band

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā sausa un pārsvarā saulains laiks. Mākoņaināks tas būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara.
6: Europe's number one hit music station.
7: Artist I love.
8: What's up, guys? I'm Benson Boone.
9: Hey, guys, it's Madison Beer.
10: This is Sabrina Carpenter.
9: Turn it up. All the hits.
11: EHR.
12: David Guetta and Third Party and John Martin. Human.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 3 un 9 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Baby, it's the summer.
3: Yeah.
4: EHR.

0: tāda mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvē, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Mūsties kopā ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
5: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
4: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
5: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
4: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: 3:33 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Take that. Sweet July.

0: izaicinājumā.
1: Next.
2: Robin Schultz. Better time.
0: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu. Proteīna kokteļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo Belgian Chocolate, Crème Brûlée, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočēto, liec bildi Instagram

0: love you, baby.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Alesso versus One Republic. In your eyes.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
5: Pirktāko dziesmu radio precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laikaziņas
1: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā sauss un pārsvarā saulains laiks, mākoņaināks tas būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.
6: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: A summer to remember.
9: EHR festivāla vasara.

0: precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4 un 11 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā. EHR. BTS.

0: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājums.

0: spēlē ādažu čipsu alias.
1: Mēs aprakstīsim kādu ādažu čipsu garšu. Tavs uzdevums – to uzminēt.
0: Sūti savu minējumu uz WhatsApp 20 00 96 20 un tiec pie stilīgas pilvena
1: un pilnas kastas čipsu no ādažu čipsiem.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Sestdien, 15. augustā, naktsklubā Coyote Fly uzstāsies pasaules deju mūzikas zvaigzne – Sigala. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 5 miljardus reižu. Šī būs vienīgā Sigala uzstāšanās Baltijā. Nenokavē! Pirmās 100 biļetes par īpašu cenu. Biļetes pieejamas biļešu servis LV. 15. augusts – Sigala. Naktsklubā Coyote Fly.
3: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājoklim. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
1: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
0: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
1: Katrai radiostacijai ir savs skanējums, un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
0: Atbalsti mūs! Raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
5: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.
6: Lock and Jennifer Lopez. Everything's fine.
7: Everything's fine.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: David Guetta, EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion. DNA, more than a game.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Nē.

0: Ķeries un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Stolar virtuves kombains 49,99. Šomī rokas putekļu sūcējs G30 289 eiro.

0: Grandia veļas mašīna ar 6 kg ietilpību. Tikai 269 eiro. Kā Senokai. Piedāvājums pakā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtnet biedriem.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: 4 un 51 minūte. Laiks uzkost viada hotdogu, viada degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: EHR. Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
2: Kygo and Max McKnown, take me back.

0: brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Tev patīk spēlēt Paddle? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies Paddle turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, marketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunsguru vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: EHR festivāla vasara.

0: SFM. Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā sauss un pārsvarā saulains laiks, mākoņaināks tas būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
5: A summer to remember. EHR festivāla vasara.

padarīs. Pulkstens ir 5 un, nu, ja pavisam godīgi, ir laiks doties kaut kur uz jūru, kaut kur kādā terasītē pabaudīt silto vakaru un mūzikas izvēli gan vari atstāt manā pārziņā. Mani sauc Roberts Ivanovs, šis ir EHR dienas top 5, 5 dienas populārākie hiti pēc jūsu balsojuma. Un sākam ar Olīviju Rodrigo.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.

Keta 4. vietā ar Human, šis ir HR dienas top 5, un nu kāds tad plāns mums ir šodien, klausītāji? Top 5 ir viens jaunums, to dzirdēs jau pavisam drīz, ādažu čipsu konkurss turpinās. Kāds jau līdz 6:00 vakarā tiks pie otrās ādažu čipsu kastes? Arī vakardienas konkursa uzvarētāji jau šodien no paša rīta bija ciemos pie mums šeit EHR, un veiksmīgi savu kasti ir saņēmusi Līva, sveiciens tev. Kā arī piekdien Ariana Grande izlaida jaunu albumu, kur galveno singlu mēs tev šodien uzspēlēsim. Bet tagad par pozitīviem vaibiem vispār runājot un par sauli runājot. Hugo Movin to the Sun numur 3.

0: Klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 14 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: Top 5. Atskats.
2: 5.
3: EHR dienas populārākais hits jau pēc pavisam īsa brīža. Šis ir EHR dienas top 5, bet pirms mēs tam ķeramies klāt, lūk pavisam ātras atskats. Kritums par 4 vietām Olivija Rodrigo ar Drop Day.
2: 4.
3: Kritums par 2 vietām Davidam Gettam un Johnam Martinam ar Human.
2: 3.
3: Trešajā vietā Hugo Moving to the Sun. Un numur 2 šodien topā atgriezās Second Voice, Let Me Be.
4: Let me be, let me be.
0: 3, 2, 1, countdown. EHR top 5.
3: Nu tas atkal ir noticis. Tā notiek varbūt 5 reizes gadā, kad dienas top 5 ir jauna dziesma un tā uzreiz ieliec pirmajā vietā. Bet tas ir Bruno Mars un tāpēc nekā pārsteidzoši tur īsti nav. On Your Soul ir šodienas EHR klausītāju iemīļotākais hits.

0: Jā, tas bija EHR dienas top 5, un tagad spicē ausis. Jau pēc nepilnām 15 minūtēm kāds no jums tiks pie otrās ādažu čipsu kastes un pie ļoti forša ādažu čipsu spilvena, un uzreiz pēc tam tu uzzināsi arī trešās kastes aliasu. Ārianas Grandes jaunums arī jau līdz 6 vakarā, un Madonna pēc mirkļa šeit EHR. Paliec kopā ar mums!
1: Tev patīk spēlēt padel? Game is on! Jauna lietotne, kur viss ir vienkārši. Piesakies padel turnīram, rezervē treniņu, atrodi pretinieku un seko savam reitingam. Viss vienu vietu. Game is on! Lejupielādē tagad!
2: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
3: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. Klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
0: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočēto, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem.

0: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
1: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
0: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
1: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
0: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – aktīvs sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: tagad vedam tevi māju ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti. EKR vakara updates.
1: Otrdiena ir klāt un klāt ir arī EHR vakara updates. Amanda un Roberts kopā ar tevi, lai tavs mājupceļš būtu jautrāks. Zin kā, mēs jau ceram, ka tu esi ceļā uz mājām un tava darba diena ir bijusi veiksmīga.
2: Noteikti. Un šodien vakara updateā pastāstīsim gan par gardu un kraukšīgu konkursu, gan par karstākajiem mūzikas jaunumiem. To visu tu dzirdēsi pēc brīža, bet tagad Charlie XCX Wink Wink.

0: TKR vakara updates.
1: Tā nu, esat gaidījuši veselu dienu un ir laiks noskaidrot, kurš tad tiks nu, pie nākamās ādažu čipsu kastes.
2: Jā, katru dienu tev ir iespēja tikt pie superīgas dāvanas no ādažu čipšiem, proti pilnas kastes ar ādažu čipšu paciņām un mikstas pilventiņam, kas izskatās pēc čipsu paciņas, vai ne, Robert?
1: Jā, ļoti, man tie pilventiņi ļoti patīk, es ļoti labprāt pats tādu vienu.
2: Katra puse arī cita čipsu paciņa.
1: Jā, Forši. Jau vakardien mēs jums izstāstījām vienu čipsu garšas aprakstu un jūs esat sasūtījuši, nu, es laikam sēdēju līdz kādiem desmitiem vakarā un cilvēkiem atbildēju.
2: Oh.
1: Jūsu ir ļoti, ļoti daudz un mums ir ļoti liels prieks par tādu atsaucību, bet, nu, skaidrs, ka ādaržu čipsus visi grib. Visi grib čipsus.
2: Nu, noteikti. bet, nu, tagad man šķiet, ka ir laiks noskaidrot šo dienas uzvarētāju, kurš ir pareizi atbildējis uz šo aliasu. Apaļas, vieglas kā mākonīši un ar garšu, kas daudziem atgādina bērnības garšu.
1: Mēs arī iedevām vakar vakarā vēl vienu hintu, ka nu, tur
2: dzeltens.
1: Ir, jā, nu, ka dzeltens.
2: Dzeltens, saulēns.
1: Skaidrs, ka atbilde bija ādažu čipsu, siera, bumbas, arī viena no maniem favorītiem.
2: Jep, man arī.
1: Man tā kā tur...
2: Cipiec.
1: Jā, tomāti un tad siera bumbas.
2: Jā.
1: Apmēram
2: tad
1: tā.
2: Redzēsim, kas būs nākamās.
1: nu, man liekas, ka godīgi, pat cik es vakardien griezu ratu, tad šodien tev tas ir jādara.
2: Tu saki?
1: Es saku, jā.
2: Nu, labi.
1: Viss, Amanda šodien ir atbildīga par to, kurš tiek pie otrās ādražu čipsu kastes. Amanda, ja tu esi gatava, spied pogu.
2: Aiziet! Un pie otra dienas ādažu čipšu kastes un spilvena tiek...
1: Daiga! Daiga, Daiga, mēs tevi apsveicam. Daiga, tu biji iesūties visu pareizi. Siera bumbas ir pareizā atbilde. Un Daiga vakar mums arī bija rakstījusi. Siera bumbas ir mūsu iecienītākie ādažu čipsi, bet garšo arī visi citi. Kad brīvdienās sanāk kopā mans sešu mazbērnu pulciņš, bieži čilojam ar čipsiem.
2: Oh, dieviņ, cik mīlīgi.
1: Vai ne? Super forši. Daiga, mēs ar tevi sazināsimies jau pavisam drīz. Liels prieks, ka tu piedalies. Bet es vēl gribēju noteikti uzspēlēt šo audio. Vakardien arī Lāsma mums bija iesūties, un viņi bija iesūtījuši audio, un es vakar apsolīju, ka es uzspēlēšu. Čau rādio!
3: Čau rādio! Tie ir mūsu vismīļākie čipši. Ādažas siera bumbas. Mums viņi ļoti garšo!
2: No, nu, man liekas, man sirsniņi izkus.
1: Jā, ļoti forši. Jūs, klausītājs, starp citu, jūs noteikti arī varat mums sūtīt audio ziņas, ņemiet piemēru no Lāsmas.
2: Jā, mēs tikai priecāsimies.
1: Bet, līdz ar to, tad tagad ir pienācis laiks uzreiz arī nākamās kastes aliasam.
2: Ir. Nu, tad klausies uzmanīgi ādešu čipšu garšu aliasu. Viens liek asarot acīm, kad to griež, otrs padara gandrīz jebkuru ēdienu krēmīgāku. Viens aug dobē, otrs dzīvo ledusskapī. Kad abi satiekas, rodas viena no populārākajām čipsu garšām. Nu, kas tā ir par ādažu čipšu garšu?
1: 200-00-96-20 ir mūsu WhatsApp tālrunis. Sūti mums uz šo te numuru. Lūk, alies vēlreiz. Viens liek asarot acīm, kad to griež. Otrs padara gandrīz jebkuru ēdienu krēmīgāku. Viens aug dobē, otrs dzīvo ledusskapī. Kad abi satiekas, rodas viena no populārākajām ādažu čipsu garšām. Garšām.
2: Kuru ādažu čipšu garšu mēs aprakstām? 200-00-96-20. Mēs gaidām jūsu minējumus un uzvarētāji noskaidrosim jau rīt šajā pašā laikā.
1: Un savus minējumus jūs varat sākt sūtīt mums jau tagad. Un kamēr jūs to darāt, lai skan Bring Your Love!
0: Listen up! This is European Hit Radio. Yeah. Madonna and Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: garīgas balvas. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpēlēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
1: No sākuma to mēģināja izdarīt Gailis. Tad to mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.

0: pēc treniņa gribas kaut ko gardu, vērtīgu un ērti pieejamu? Proteīna kokteiļi Vendofit nopērkami Rīgā, sporta klubos Lemon Gym un Gym Latvija. Kvalitatīvi, svaigi pagatavoti proteīna un kolagēna kokteiļi ar izcilu garšu. Piemēroti visiem, ikdienai, treniņiem un enerģijai. Izvēlies savējo – Belgian Chocolate, Creme Brulee, Banana, Blueberry vai Cookies and Cream. Vendofit – tavs fitnesa bārs automātā. Vedam tevi māju – EHR vakarā updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti.
1: Tikko tu dzirdēji nākamo Ādas čipšu garšu aliesu, ja palaid garām, tev ir iespēja to dzirdēt gan sacīšos EHR Instagramā, gan ehr.fm mājaslapā vai EHR aplikācijā sadaļā podcasti, meklējot vakara update.
2: Jā, pavisam drīz pastāstīsim tev arī par Arianas Grandes jauno dziesmu, un kā viņa pati saka, šī ir viena no viņas atklātākajām dziesmām. To visu pēc brīža, bet tagad, Ray, where is my husband?
3: This is European Hit Radio.
4: Ray, where the hell is my husband?

0: EHR vakara updates.
1: Ir pienācis brīdis karstākajiem mūzikas jaunumiem, klausītāji.
2: Jaunā Arianas Grandes dziesma Petal ir viena no personīgākajām, ko viņa jebkad ir izdevusi. Ariana pati albumu raksturo kā tādu, ko agrāk nemaz nebūtu uzdrošinājusies uzrakstīt.
1: Viņa saka, ka ilgu laiku bijusi pārāk pieklājīga vai pārāk kautrīga, lai atklātu visas emocijas, bet šoreiz vienkārši nolēmusi vairs neko neslēpt.
2: Un arī nosaukums Petal nav izvēlēts nejauši. Ziedlapiņa simbolizē trauslumu, bet vienlaikus arī izaugsmi. Ariana skaidro, ka albums ir par to, kā atbrīvoties no visa, kas dzīvē tevi velk uz leju, toksiskām attiecībām, bailēm un pagātnes nastas. Viņa cer, ka katrs klausītājs šajās dziesmās atradīs arī savu stāstu.
1: Jā, un arī dziesmas videoklips arī jau ir izraisījis ļoti plašas diskusijas internetā. Videoklipā Ariana spēlē jaunu mākslinieci, kura nepārtraukti tiek vērtāta pēc izskata, nevis pēc talanta. Un daudz uzskata, ka tas ir viņas līdz šim atklātākais vēstījums par slavas otro pusi un sabiedrības spiedienu.
2: Jā, tā kā Petal nav tikai vēl viena Arianas Grandes dziesma. Tas ir atgādinājums, ka arī viss skaistākās lietas var būt trauslas, gluži kā ziedlapiņas.
1: Tā ir

0: Tāda lūk otrdiena mums ir sanākusi klausītāji. Jaunais konkurss ir gaisā, jau rīt šeit pat EHR vakara apdeitā kāds tiks pie trešās ādažu čipsu kastes un lai pie tās tiktu, spēlē ādažu čipsu aliasu.
1: Klausies uzmanīgi. Viens liek asarot acīm, kad to griež, otrs padara gandrīz jebkuru ēdienu krēmīgāku. Viens aug dobē, otrs dzīvo ledusskapī. Kad abi satiekas, rodas viena no populārākajām čipsu garšām. Kas tad tā ir par ādažu čipsu garšu?
0: Jā, viens liek asarot acīm, kad to griež, otrs padara gandrīz jebkuru ēdienu krēmīgāku. Viens aug dobē, otrs dzīvo ledusskapī. Un kad abi satiekas, rodas viena no populārākajām čipsu garšām. 20009620. Klausītāji, mēs gaidām jūsu minējumus un jau rīt šeit pateikā ir vakara apdeitā. Mēs izlozēsim trešās kastes ieguvēju.
1: Nu, forši.
0: Nu,
1: ļoti forši.
0: Tiešām, tā arī atkal reizē mēs pateicām. Tā mums iet otrdienās. Mēs no tevis šodien atvadāmies, bet mēs atvadāmies no tevis tikai līdz rītdienas pulksten 5 vakarā.
1: Tiekam

0: Alesso versus One Republic in your eyes.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāma.

0: populārāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Laikaziņas
2: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā sauss un pārsvarā saulains laiks. Mākoņienāks tas būs vidzemē. Pūšot lēnam vējam, maksimālā gaisa temperatūra šodien 20-26 grādi.
1: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
5: A summer to remember. EHR festivāla vasara.

0: laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Joel and David Guetta and French Montana and Aiden Martin. Shine.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase ar apakšklāju, 11,99 kvadrātmetrā. Klozet pots ar vāku, kaskadā, 79 eiro. Domoletī dušas komplekts, tikai 79 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 4. augustam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.

0: sadarbības veicējiem.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
3: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlaides no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
4: Flow up!
5: Flow up!
4: Flow up!
5: Flow up!
6: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
7: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
4: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
7: Katrai radiostacijai ir savs skanējums un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
4: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – Akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu – grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – ehr.fm.

0: un 32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Romāns, Romualds un Romualda.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Stonrock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonrock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonrock LV.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
4: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontas akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontas.lv.
5: Mostēs un celies ar EHR rīta programmu. Katru darba dienu no 5 līdz 9 rīta programma enerģiskai dienai. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: Pēc brīža UK Top 40 Lielbritānijā populārāko dziesmu tops.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, biroja papīrs Xerox A4 500 loksnes iepakojumā 3,29 €. Bezvadu datorpēlēm un austiņām TNB 40% atlaide. Tikmēr līdz 10. augustam atmiņas kartēm un zibatmiņām 30% atlaide. Rimi.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
0: Meklē foršas braucamdziesmas? Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada, EHR aplikācijā vai ehr.fm.
5: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: A summer to remember.
7: EHR festivālu vasara.
8: Hit music.

0: taisnāceļā no apvienotās karalistes katru otrdienu Eiropas Hitu Radio. UK Top 40. Tas ir Lielbritānijā populārāko dziesmu tops. Vai aizvadītās nedēļas laikā kaut kas ir mainījies? Uzzini to raidījumā UK Top 40.
1: Audrey Hubbard, Sumi.

0: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kult enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ietekmē bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu atmūt.
2: European Hit Radio, UK Top 40.
3: 32.
4: Shakira featuring Freshly Ground.

0: Anderson, Midnight Sun.
1: Kritums par septiņām vietām.
0: UK Top 40. Lady Gaga and Bruno Mars, Die with a Smile.
2: 28.
1: Kāpums par trīs vietām.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Izmēram ir nozīme. Brauc pie mums uz Keba Factory vai pasūti kebafactory.lv.
2: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, počēto, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem.

0: Tava nākamā iemīļotā dziesma drīzumā var arī neizskanēt. Šis ir svarīgs aicinājums tev, klausītāji.
1: Gadu desmitiem mēs EHR kopā ar tevi, klausītāji, esam veidojuši radio formātu, ko tu novērtē ikdienu. Bet šobrīd Kultūras ministrija plāno virzīt Saeimai likuma grozījumus, kas paredz noteikt, ka privātajām radiostacijām obligāti būs jāspēlē 30% Latvijā radītas mūzikas. Neatkarīgi no stacijas formāta, neatkarīgi no tavas izvēles.
0: Mēs augstu vērtējam latviešu mūziku un tāpēc esam radījuši staciju EHR Latviešu hiti, kas pilnībā veltīta vietējiem izpildītājiem.
1: Katrai radiostacijai ir savs skanējums, un mēs gribam, lai arī turpmāk tu vari izvēlēties radio, kas tev tiešām patīk.
0: Atbalsti mūs, raksti mums savu nostāju uz radio@daudzveidība.lv.
2: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors – akciju sabiedrība Eiropas Hitu Radio. Reklāma saistīta ar likumprojektu, grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk EHR.fm.

0: Hit Radio UK Top 40. 21.
1: Topā atrodas visilgāk.
2: Alex Warren, Ordinary.
1: Kritums par vietu. UK Top 40.
2: Alyssa Grace, Bloodstream.
0: Dziesma numur 20.
1: Kāpums par 3 vietā.

0: Show. UK Top 40.
1: 19.
0: Malcolm Todd. Earrings.
2: Kritums par 3 vietā.
1: 18.
0: Sienna Spiro. Die on this hill.
2: Vietu saglabā.
3: Die on this hill.
1: 17.
0: Silva Bumper. On tonight.
2: Vietu saglabā.
0: Top 40. Cat Eye. Animal.
1: 16.
2: Jaunums, kas topā sasniedzis visu.

0: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.
1: Viens īpašnieks, caurskatāma vēsture un ražotāja garantija. Izvēlies auto no plašā Baltijas klāsta Morcar LV vai Rīgā Raudas ielā 15. Morcar LV – pārbaudīti un kvalitatīvi mazlietoti auto.
2: Mūsdienīgi risinājumi, kas nemanāmi pielāgojas tavam dzīves ritmam – mājās, ceļā vai kustībā. Piektdienās klausies minūti viedam ikdienas komfortam un atklāj funkcionālas idejas mūsdienīgai dzīvei. Minūte viedam ikdienas komfortam kopā ar Xiaomi.

0: kritums par divām vietām. Astoņi. Olivia Rodrigo, The Cure. Kāpums par vietu.
1: UK Top 40. Hugo, Emile Angel and Ultranate. Move into the sun.
0: Augstākais kāpums topā.
2: Septiņi.
0: Kāpums par četrām vietām.

0: European Hit Radio. Lielbritānijā populārāko dziesmu tops.
1: UK Top 40.
2: Sam Fender and Olivia Dean. Rain Me In.
3: Dziesma numur viens.
0: Vietu saglabā.

0: vairāk par topiem uzzini mūsu mājaslapā ehr.fm vai EHR aplikācijā. Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: A summer to remember.
3: EHR Festival vasara.
4: Europe's number one hit music station.

0: next.
1: Charlie XCX. Wink, wink.
2: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
3: Sestdien, 15. augustā, naktsklubā Coyote Fly uzstāsies pasaules deju mūzikas zvaigzne Sigala. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 5 miljardus reižu. Šī būs vienīgā Sigala uzstāšanās Baltijā. Nenokavē! Pirmās 100 biļetes par īpašu cenu. Biļetes pieejamas biļešu servis LV 15. augusts Sigala naktsklubā Coyote Fly.
1: EHR Festivāla vasara.
4: A summer

Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā. Redzi kabriķi, fočēto, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem.

0: 21 minūte.
1: Spridzinam Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.

0: Pāvēlu komūnu. Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR Festival Vasara.
3: Europe's number one hit music station.

0: 17. vietā Austrijā, 19. vietā Vācijā.
1: Hunter X, EJ, Audrey Nuna, Rhea Mee and K-pop Demon Hunters cast. Golden.

veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 905.

0: 9:48 minūtes.
1: Hugel and Salto, FR, Jamaican.

Number one hit music station. EHR. Let's go!

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR Festivāla vasara.

sunburn. My body isn't ready

0: 12:52. Spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
1: European Hit Radio.
2: Harry Styles, American Girls.

0: love you, baby.
1: 2:52 minūtes. Spridzinām Instagram storijus ar EHR kabriķi un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus. Della Lefty, Boston. On a